Жуали Танон Аллергет Макетлиге Хит-ФМ 98 Шохрухова Милен Иджросы Гитарона Джерен Сочты Біз өсі эфирге қайтамыз. Сіздің сон санақсыз хабарларыңыз Ташкент индексімен базар резиберсон лайқасы башланды. Үй сатмақшы болсаңыз, яки білесізім, машина сатмақшы болсаңыз, үйінгізін ичереге бермақшы болсаңыз, алақай чықын. Ассаламу алейкум.